جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مکی کودین تربیت کرو مگه مسئولیت و افول لوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافا وا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مگه بینو مکی اکودین رکاتری کما اکو فری هما دلهیو کمیگه ماتیگا بود کرو میگوتوگه ماتین فری هما صحتگا دلهیو کم ماتی کودین بود کرو مرتکا کودینگه بابگه کندوگا اسلام دین امّه فرتما علو وافا وا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکان خوری میمبارکون کودین نان خرد کرو میگوتون کجّا فری هما صحتگا هدی بودو ما بینم وا فری ها باهاتگه خرده کرو وانی کجّاگه بابگه ماتچن اسلام دین لازم کوفا ایگه تریگا کیم بویما انّاونو دینم فدا کجّا بالی تکون سلام کود دینو ما کورنجه اساسی هوریها خردن هیمنه کجّا گه بابا گه فراتون لبجه می حقّا بهه گوتون الله وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معنی ادی اکشی گم وا هیو گوتو گا اکمبلون کان دینو ما انّاونو دینو ای کجّا گه بابا گه مچّا واجب وگم وا کمکه فاسا خردو کورن جهنی الله حد کرب وافا وا گویم متین دیر اولموگه تفاتو بینون تا فدو مکم وائرو تیماگه انگنوننا دارینگه مچّا تیما کورا خردکی درمیا ثوابو ام ایتور کد دنیوی خردو کم بیان کرب ومون الله گه رسولا صلی اللہ علیه وسلم حدیث کربی دینار انفقته فی سبیل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله جل مجوجا تما خردك را دينارا أدي تباغي علىكو من يوم كلاو متكا خردك را دينارا أدي تبا مسكين جل متجا صدقاء كرموغي غوتون خردو كرا دينارا ادي تبا اهلو ورينجي ايبهي تماغي امبدرينجي مچان خردو كرا دينارا مهوريها هيدا كرموغي ترين ايغا امي درميا ثوابو بودي تباغي اهلو ورينجي مچا كوري هيدا غي بپاياكو ايناغي دارين نتكا خردو كرموكي مها ماتيوري درميا ثوابو ايغا هيمني كمك كموغاوا ايرو ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹಮ ಸಿಹ್ಯತೆಗ್ಗ ಹೆದಿಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾಂಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೇಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಫ್ ಕುರವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ ಇಫ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುಧಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನಯಿ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ವೈ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೆ.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: بدك من غيرت تبي فيم جهون ترينا ورا وفا غير وعود كل كان يدمون ورا باج غير هندونا كان يدمون ميغادي غا راج هندونا ميشو يا كي مي بدل كل إسما.
1: دين راملا. ميدو كي تاريخان عرقون من إما فرتموس بالالاني آدو هنعني كابس فشيج ميدي. ميدو كي مي ميهارو كي أغسطس مه كي فانسويس بندوس. ساتس تيكا ساليس أبانا هارو كي ربيل أبال مه كي بار بندوس تين هفتاجي. أنكار دوس فشيج ميدي. ಉಮೇದ್ ಕುರನಿ ಮೇ ಫಿಶುನ ಆ ದೋಹಕಿ ಅಲ್ಗಮೆಗೆ ಹೊರಿ ಹಾ ಇಹುಂತರಿನ ವರ ಕಾಮಿಯ ಅಪ್ಪರ ಪಾಚವೆರಿ ವರ ರಕಾತಿರ ದೋಹಕ ಬೆಗೆನ್ ದಾಣಿಕಮ
0: ಮೇದ್ಗೆ ಮೀ ಶೋಯ ಐಕಿಗ ಕುರಿಯ ದಾಯರು ಮೇದ್ಗೆ ಶೋಗ ಸಮ ಬ್ಯಾವೆರುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತೆ ಹುಂತರಿನ ಎಬೈ ಶೋಗ ಬ್ಯಾವೆರು ವಂ ಬೇಣು ವಾ ಇಹುಂತರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕುರಮು ಗೆಂದಂವಿ ಪಿ ಎಸ್ ಎಂ ಎಯಾ ಮೇದ್ವರಿ ಕೊಂ ಮೆಸೇಜ್ ಕುರಮು ಗೆಂದಾಣಿ ಡಿ ಎಫ್ ಎಂ 91 ಮೀ ಪೇಜ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕುರಮು ಗೆಂದಾಣಿ ದೆಮ್ ವರಂ ಹಿಗ್ಯಾಮ್ ರೀತಿ ದುವಹೆ ಬಂದುವೆಸ್ ದುವಹೆ ಮೆ ಮೀ ಕಿದೊ ಎಹಮ ಮೀ ಅದು ದೆನ್ ಹಮ ವರ ಮೀ ಚಾಲು ಕೊ ಮಿಯೋತಿ ದಾತರ ದಾಖಲ ಗೊತ ಕಮ್ ಮಿಯೋತಿ ಎಹಮ ಮೇದ್ಗೆ ಮೀ ಶೋವೆಸ್ ಮೀ ಫಶನಿ ಹಮ ವರ ರೀತಿ ಹಿಗ್ಯಾಮ್ ಲವೇಕುಂ ವರ ಫೋರ್ ಗದ ಲವೇಕುಂ ಫಶಾನಿ

بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. ماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من ونكره بيكله كمغاوة من الله إكاليغ فانا رسون لفي ثوبانو جكي بان رواوي جنبه إكاليغ فانو ودالو بيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرواتي تمنى أدوهيمه إكاليغ فانو حديث كرويه gina ginan sajida kuruma timage amilla nafsa lazim kurashe fahe tibayan allah taka sajida ikofinama ege sabun allah tibage darajain ufullawa ege sabun ekalange tibage faafai nufussawa nudahutte kudave shakkenne gotuga muslimu mihaage sajida kuruma namadu kurun ginawa waraka ekalange hadratuga enaage daraja mativeri vegendane ފާފަތަ ފުހެވިގެންދާނެ މިސްކިތަން ނަމާދަށް ދިޔުމުން މީހާގެ ދަރަޖަ މަތިވެރިވެ ފާފަތަ ފުހެވިގެންދާނެ އެހެންކަމުން ތިމާގެ ދަރަޖަ މަތިވެރިވުމަށް އެދޭ މީހަކަށް އޮތީ ފަރުދު ފަސް ނަމާދަށް ރައްކާތެރުމަށްފަހު އެ މީހަކަށް ކެރި ކުޅަދާނަވެގެންވީ މިންވަރަކަށް ސުންނެން ނަމާދުތަށް ކުރުން އަދި ހަމަ އެފަދައިން ތިމާގެ ދަރަޖަ މަތިވެރިވުމަށް އެދޭ މީހަކަށް އޮތީ ಏಕಲಾಂಗೆ ನಮಾದು ಕುರುನ್ ನಹಿ ಕುರವಾ ಫಾವಾ ವಗುತು ತಫಿಯವಾ ಎನೋ ವಗುತು ತಹುಗಾ ವಿಹಾ ಗಿನೈ ನಮಾದು ಕುರುನ್ ಐ ಆಲಂ ತಕುಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹದುರತುಗಾ ಏನಾ ಕುರಾ ಕೊಮ್ಮೆ ನಮಾದಕಂ ಏನಾಗೆ ದರಜ ಮತಿವೆರಿವ ಮುಂದಾತಿ.